0: 来来来来来，老五，我帮着拖了五老五吧。哎，干哪来的嘛？擦门呢？大哥，老五，老五，来来来来，你们的干啥呢？干哪的干哪来？老五，
1: 哪里到了给你嘛？
0: 老五，
1: 你们啥用不是的？
0: 一边嘛，怎么怎么样？你们用不用的吧？我来去的哦。我当家里个的背后个的，
1: 阿都不干你到了给害的。
0: 哎些，你那六十八不那的？哎，老黑毛我跑边上不？不弄的不碰的那弄嘛弄嘛的，哎，快到草个，俺个的把你关那里边的啊，现在还用得着？来来来来，后来我老娘，老了个种的插不地啊？来来来来来，
1: 我你妈，
0: 我
1: 你妈，快到的。
0: 是
1: 的，你妈那属羊草是不？哎，你弄嘛嘛，大人你还在那扒开了吧你？看得些，对呢对呢，看那还在那弄嘛嘛那羊草了吧你哥？
2: 哎，是不能把你关那里边啊？
0: 哦，行个啦，是个啦，搞成那个那让过不的呀喽？
1: Nang na ina dekari hairo bage, ina nak suk yang sahur si bo. Ko hairo yadro na sindo.
2: Ini, ay kari si tu dok pahai ki balai ti.
0: Kari ta hairo mo.
2: Nasi di thang zani na angang sing do su ting gan na tharam lani. Amuk ta lau biyo. Pi su gu da bakhare nai re asi kata ni.
0: Nasi ki di asi ta ni, natra. Ha. Nang na nasanum si di do dum na. Ay su isanum si ye, kanga bro.一三五八呢，一部高铁车，弄个那么大那心的呢，一拿高还不完样的孩子吧，弄个还不得压的呢，弄个苦多米的躺个在那玻璃吧一三呢，
2: 妈，
0: 你第一弄个还不得，弄完了这个弄么的压的可不一三呢，弄个一买一三个么的的，三本卡的不是不搞的呢，还有苦毛，那真的苦毛，苦不得，
1: 那妈，阿得不服你妈的嘛，
0: 那可比看哪呢，你还给个哈。Atai hiram dadi mana puning berjaga ada lagi kena puri. Eh ni piya, kang jauh hei. Aisy, nang lo kudoan bida apa ga? Hangi lai guna puri benu padu di mama ni, mama.
2: Ima, aibu tu lana lo biri berkali no.
0: Isana, egi sana bangarau lagi deh. Mana ya, hani deh. Pizen, ingun, pizen, ingdagu. Nang sabtu nungsi dada na ina, nungon yo deh zato.
1: Kang jauh deh, tapi piya mah, kari hai kita benu.那可以，我是不马虎啥的，俺老个没得啥不乌爹的。
0: 哦，马虎啥啥人得说你的当兵吧？哎，快点呢，好了，看了啥吧，好不得多吧？我一个真正去的，可以还那个的，不轻易的说啥子了的。一三呢，多不切呢，马呢白吧？该干的给我养俺们的呢。哎，那来的不切，干兵的我帮俺呢，总他那个没弄得大，也能害住你一遍。